0: تو جب مشاعرے سنے اور اس میں جو شعر کا جو دو مصروں میں دو پنکتیوں میں جو
1: ساری بات کہہ
0: ساری بات کہہ دینے کا جو جادو وہ مشاعروں میں دیکھا اس میں, تو پھر وہ اس ودھا نے مجھے آکرشت کیا, میں اس طرف جھکا اور پھر غزلیں کہنے لگا. امرور لوگوں کو ہمارے جو ساتھ میں تھے, ارشد عبدالحبید, انعام شرر, مزاح صاحب, تو یہ سب لوگ سنتے تھے, وہ سراہتے تھے اور کہ یہ اچھا ہے اچھا ہے. اور پھر میں نے باقاعدہ غزل کے لیے اردو اسکرپٹ سیکھی, مولوی صاحب آتے تھے مجھے پڑھاتے تھے سکھاتے تھے, اور پھر میں باقاعدہ گیت سے غزل میں شامل ہو گیا. غزل کو میں نے اپنایا اور شاید پھر غزل نے مجھے بھی اپنا لیا.
1: کیا پیاری بات ہے. تو شروعاتی غزلوں میں سے کوئی ایک ہمیں سنائیے.
0: میرا سوبھاگیہ رہا یونس کی یہ جو غزل پنکج دا صاحب نے گائی اور پورے دنیا میں پہنچی,
1: جو آپ کی پہچان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے,
0: وہ جے پور کی غزل ہے.
1: واہ,
0: وہ شروعات
1: کمال. ہاں, یہ مجھے نہیں پتا تھا, اور یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ کی شروعاتی غزل ہے.
0: نہیں یونس, اس لیے آشچر کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ, کہ گیت سے میری یاترا شروع ہو چکی تھی.
1: جی,
0: غزل کی ودھا کو میں نے
1: اپنے شفٹ کیا ہے.
0: ہاں, غزل میں شفٹ کیا اور اس کو اپنا لیا. میں نے کہا نا, ہم عمر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سنتے سناتے, ان سے آشوستی ملی. اور ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے, کہنا چاہیے ٹونک میں رہتے تھے وہ, تو وہ بھی آیا کرتے تھے وہ, اور شام کو بیٹھے اور ایک دوسرے کو سننا سنانا. تو انہوں نے جب یہ پہلی بار سنی غزل تو وہ بھی چونک گئے, مطلب کیونکہ یہ ٹریڈیشنل ڈھنگ کی غزل نہیں ہے.
1: بالکل بالکل بالکل.
0: تو بولے, اور یہ جو جس کو کہ غزل کی زبان میں یا اردو میں ٹیکنیکلی ردیف کہتے ہیں, ہے نا, جو غزل کے پنکتی کے آخر میں آتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی ہے ہر شعر میں, سے ڈرتا ہے. اب یہ ردیف جو ہے وہ انسنی سی تھی, مطلب
1: اور کبھی اس سے پہلے میں نے سنا نہیں ہے.
0: تو خود
1: مشکل بھی ہے, مشکل بھی ہے, مشکل بھی ہے,
0: تو اس کو نبھا لے جانا. اور اس کو تو وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ یار تم یہ ردیف لے آئے اور اس کو تم نے شعر بھی کہہ دیے اور اچھے شعر کہہ دیے سب کچھ ہے. اور پھر وہ شعر اس نے تو مجھے مطلب سب سے زیادہ پیار دیا, پہچان دی. تو وہ غزل میں اگر کہیں تو
1: ضرور سر, ارے سواگت ہے بالکل.
0: جو پنکج جی نے گائی اس کی دھن الگ ہے,
1: آپ کی دھن الگ ہے.
0: جو میں سناتا ہوں اور جس نے مجھے مشاعروں میں پہچان دی وہ یہ غزل.
1: سواگت ہے.
0: یہاں ہر شخص ہر